changeaka. Nani akokanga yo moninga makasi eleka. Mais un jour, oya kela batwana bazali azali. Azali un jour le jugement est comme ça.